akwambesa ahyase osua friasem nyina menu aka nwasem se yesu frɛ no nko obeba no matter nipa kura wo ye se me se ubatu agunkunwa no afrɛ no se me ye wudini me ye am roba bene urade me so bra me so sie mu urade beba tin dem mafalesi nto pro frɛ no no buy no ba ye woni ema bia nesen ke falesi ni ye ma yesu a wa anye no na me ne o kan wa se beti abach abase bo ye no se o mi ye too good a masese adwuma we die anya me nesa me ye bi ye too good a ma ebi no ma ye ho rabbi for no o mi ye kron de valesini se oto de boye ni kura na obenya kura na ma wonchia no cause asemo ka kire oba no efa yesu ho ano ya no wodwu woni tim na ya pa boye de boye ni binia enu ti na urade ba wi a che so de mfo nso obeche ye unu ya watobani mu ntinta wonu so ye nipo